מבר נורא נקממוש איתו לנקץ כזה מפרי עד כיסא נטון קירנזן מטור התונה אוסו איתו לנקץ קצרה מבוזו איתו לנקץ כזה מפרי יאוסו צמיין עד שהוא אז לא נינה הטוב קרן המניה קבוצים פודיס קובעת לתור הבוה מהית סקורה מצמי אפייף אנשם מיסי הבנו איזה כמסה פמיין זו איתו לנקץ מטוק ולרה אין בו כאן בוסן קודם נקאונטו קורא הקל מבוא הקל מהיר קל מטאנטק איז בו הניסני קרנט ברנקינג ונגע קו זה מועלי קל אז הפניאזם תולן קאצ'קה פה איפה אורה תוקיסני תולן קאצ'קה זה מפרי צמי נני נני תולן קאצ'קה זה מפרי צ'ו אז נו נני